0: Od sada Radio Floral 24 sata preko interneta. Naša internet adresa www.radio-floral.ba.
1: Zašlo sunce za oblak, ni zrak da probije. Kamo sreće da je san, ali nije. Mogu da se okrenem i odem, u neku kafanu zabodem, ali ne možeš ti, zauvijek.

7 sati i 8 minuta, dobro jutro, baš tako, ovo je vaš Radio Feral, dobro jutro, dobrodošli u novo druženje kroz novi dan koji se zove subota, 10. oktobarski dan tekuće 2026. godine, sve u znaku 10, 10 stepeni vani, 10. tekuće 2026.

Dakle, prvi dan je vikenda, a mi smo tu sa vama u jutarnjem programu. Družimo se do 8 sati i 30 minuta. Naravno, oni koji danas ne rade imaju pred sobom, odnosno vikend koji ne rade imaju pred sobom dva dana da se dobro odmore, nakupe te neke pozitivne energije i spreme za novu radnu sedmicu.

Oni koji nemaju baš te sreće, pa eto imaju taj jedan slobodan dan, dakle vrijeme je da se budite, jer pred nama je još jedno subotnje jutro koje ćemo evo provesti zajedno uz, nadam se, dobro raspoloženje, lijepe priče i muziku koju nam uljepšava dan, koja nam uljepšava dan. Šta reći, pripremite svoju prvu jutarnju kafu, neka to bude kafe, kofi, kalesija, opustite se i ostanite uz nas, jer naravno i ovoga jutra donosimo vam pozitivnu energiju, dobro društvo, dobru muziku, dobro jutro i ugodan početak vikenda.

7:37, još jednom onima koji su nam se tek sad pridružili, želim dobro jutro, ovo jutarnji program Radija Feral. Što se tiče servisnih informacija koje donosimo svakoga jutra u okviru jutarnjeg programa ovog prvog sata zajedničkog druženja, iz policijske stanice smo dobili informaciju da nije bilo narušavanja javnog reda i mira krivičnih djela kao ni saobraćajnih nezgoda. Dakle, bilo je sve mirno, ali što se tiče radarske kontrole, za danas radar je planiran u Miljenovcima od 11 do 12 sati. Potom radarska kontrola od 15.30 do 17.30 Petrovice Gornje, Prnjavor od 18.30 do 19.30 i Tojšići večeras od 21.30 do 22 sata i 30 minuta.

Voda s limunom jednostavan je napitak koji može doprinijeti boljoj hidrataciji, unosu vitamina C i održavanju zdravih životnih navika. Iako joj se često pripisuju brojna ljekovita svojstva, nutricionisti naglašavaju da njene koristi prvenstveno proizilaze iz dovoljnog unosa tečnosti i hranjivih sastojaka koje limun sadrži. Redovno unošenje vode neophodno je za normalno funkcionisanje organizma. Prema pisanju nutricionista izdvajaju se nekoliko mogućih koristi ovog napitka sa limunom. Dakle, jedna od najčešćih jeste da voda s limunom pomaže pri mršavljenju,

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

Tačno je 10 sati i 1 minut. Svima vama želim dobar dan iz studija Radio Feral. Vrijeme je za emisiju vaših muzičkih želja. Broj je Vibera 0629705709999. Otvoren za sve vas, naravno, do 11 sati.

Sabina pozdravlja sve iz Hrastnika, a po njenoj želji na Rozni poštar i Džeko Majstore. Okay. Anyway, enjoy.

0: dozvoljena. Ulaz je 15 maraka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Fera.
1: Za našeg slušatelja Edo Mile Kitić, Ratnik za ljubav.

0: singl koji će pronaći put do svakog srca. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.
1: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061 151 570.

0: dozvoljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subote.

0: marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnju

Kažu preboljet ćeš, do jutra voljet ćeš drugu. A ja neću nikog da poslušam, ćutim i odslušam sve.

Dobroveče, želi vam vaš Radio Feral. Too Loud Video Production.

0: Ajmo probati ovako.
1: Ajde, vidim. Ja ću ove noći spavati kraj ceste.
0: Stani. Šta misliš u ritmu?
1: Ajde.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 g, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,90.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Mmm, kako samo miriše, e ovo je prava

0: koljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.
1: Godina moje karijere i tvoja greška. Neka bude obrnuto sad. Neka bude moja greška i tvoja greška.

Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati. Radio Feral, marketing.

0: je, bre?
1: Ćao. Kako ćao? Ćao. Što si na raspoložen, čovječe? Šta je sad, Mladenovićka? Idemo na put, čovječe, znaš koliko smo
2: čekali? Ne mogu više.
1: Kaj ne mogu više? Kako ne možeš više? Šta je sad? Šta je?
2: Pa volim ga.
1: Volim ga. Ču, volim ga. Voliš ga. Ja, majko moja.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.